katonda wange. Ayenda kubona okuikiriza ako kuliwa. Katonda tale kulira muntuwe. Amuikiriza. Katonda tava mu muntuwe. Amuikiriza. Oyo yena yena ikiririza mu katonda. Tasobola kulekana ekirala. Buli esaawa. Buli kiseera. Ate twegwa okusaba. Ogundi gwona guli ba musomo gundi gwalunda kulundi. Bakobi tuida kwega ebintu bingi programu eno. Abaami nga tulekera abakyalo tusabira. Kyala yasaba kuncho. Yasaba emisana ali kutamu omusalade. Obwire nga mujo okulambala saa mwende do kuncho yasituka yasaba. Iwo mwami wasaba kuli. Guli ba musomo gundi gwalona kulundi. Ololo napo. Katonda tali kule kulira buli lwo munwerera chikafuwe asobola okuba aluira wo okukolera asobola okuba aluira wo kuira musalado ayongera munweza yongera kumunwerera kandire mba ulizeko munkobere kumulija kubanga ate musinkizawa oluna kuluno olwalero program tumsute omukubembe kirongo sinza aliwo